Mare lovum wemia da tragis gelum. Uo na wa win and tem dis gelum cum mame vos pe chupe. Uo ni tintan. Bertus of lorum.